στο Zoo 4. The first contemporary radio. Κατρέφεμ.

100,4 Radio Catre FM. Tad la ti, bread a key. Tad la ti, bread.

Speciálny 4. Съвременната хит-музика.

Dimineața Orice 4. Съвременната хит музика.

0: 7 часа.
1: Даника. Център за гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
2: Това е Катра FM.

0: Малки големи и още по-големи приятели на Катър FM.
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да! Ура! Вълшебно лято с Катър FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
2: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме.
0: А накрая ще има торта за всички.
2: Еха! Ще бъде шарено!
3: Вълшебно лято със съдействието на
4: Община Пловдив, холдинг КЦМ 2000, устойчивост в развитието.
5: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
4: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли. Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
6: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом.
7: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
8: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
9: Уау!
8: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
10: Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
8: Дафори.
6: Радио. Съвременната хит музика. Радио К.

0: Матраци Блян.
1: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
1: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
2: Хелоуин, Power Wolf и за първи път в България Bad Religion на Мидали Даре Рок. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидали Даре Рок от 10 до 12 юни. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Eventim.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Народни песни, танци и обичаи на едно място. Народен събор Пловдив. Един от най-големите фолклорни фестивали в България. 15, 16 и 17 май. Парк Лута. С подкрепата на община Пловдив.
2: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. КТРФМ. 100,4.

За всички малки и пораснали деца, незабравим празник с героите от Маргаритка. На 31 май от 12 часа в Истроут Ритейл Парк ще има музика, игри, танци, много смях и още повече изненади. Да се

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Вашият дом, вашият бизнес, вашето бъдеще. Вече 30 години строителна фирма Кониел го изгражда с грижа и качество по-високо от цената. Кониел строим не само сгради, а доверие. Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Якоб Орлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
2: Катра FM 100.4.
3: Hey Bulgaria, this is Medun and you are listening to my new song with Henderson now on.

104.3. The first contemporary radio. Κατρέφεμ.

0: 8 часа.
1: Даника. Център за гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
2: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Това е Катра FM.

Dimineața Orice 3. Съвременната хит музика.

0: Стелажи. Проектирани в Зографа.
1: Стелажи. Произведени в Зографа.
0: Оборудване. Проектирано по ваша идея.
1: Оборудване за магазини. Произведено в Зографа.
0: Оборудване. Създадено за вашия успех.
1: Оборудване за магазини. С марката Зографа.
0: Зографа. Марката на вашия успех.
1: Zografa.com.
2: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
3: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
2: Вече съм готова за шестица и за певица.
3: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
4: Търсите дом без излишни нерви и разходи? Тера Нова Рогож.
5: 6 дизайнерски обзаведени къщи. Само на 10 минути от Пловдив. Изграждаме вашия нов дом днес на цена от 700 евро на месец и възможност за 100% финансиране.
4: Тера Нова Рогож. Спокойствие, двор за децата и място за колата.
5: Тера Нова Рогож.
6: Густомайна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
7: Само във вторник и сряда в Kaufland Пловдив вземи броколи 500 грама за 1 евро и 37 цента и пилешки грил микс Ла Провинция за 4 евро и 99 цента за килограм. Kaufland.
8: Здравейте, скъпи приятели! Пловдив винаги е било едно голямо вдъхновение за мен. Заедно с прекрасните музиканти от група Акага и невероятните таланти от Тайният оркестър, ще ви съберем на 6 юни на едно прекрасно място. Вълшебно. Младежкият хълт. Знаете, че музиката на открито звучи много по-емоционално и много по-истински и страстно. 6 юни, Младежкият хълт, Пловдив. Елате заедно да попразнуваме бъдеще време. Ще се радвам да се видим. Да.
9: Орлин Горанов, Акага и Тайният оркестър. 6 юни, Младежки хълм. Билети на lifepass.bg.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Етап 3 на Magnolia Forest е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
3: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
2: Аз съм вече в husestate.com и избирам.
4: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
3: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катра FM 100,4.

0: Πέσω.
1: Mars Bank за Партизан, Катрафем се движи по разписание и ще пристигне на стация и четвърти коловоз.
2: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
1: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в Партизана на Катрафем.
4: Сърби, боли, щипе, кърви.
5: Хемороиди.
4: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: За да се справиш с проблема, решението е...
4: Он клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
5: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Доверете се на оригинала. Он клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: Фолклорен ансамбъл Тракия и националните училища за музикално и танцово изкуство в София, Котел и Широка Лъка ви канят на концерт спектакъла «Пътят към Тракия». 4 юни от 20 часа. Античен театър Пловдив. Билети и Ventim с подкрепата на Община Пловдив.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: За всички малки и пораснали деца, незабравим празник с героите от Маргаритка. На 31 май от 12 часа в East Road Retail Park ще има музика, игри, танци, много смях и още повече изненади. Да създадем заедно незабравими моменти. Не пропускайте, елате с цялото семейство, защото детството е най-красиво, когато се

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: One Dance Festival през май и юни в Пловдив. От древните химни до днес. От джунглата до дигиталната врява. Танцът е революция, празник и завръщане от дома. Спектакли от Европа и България в Дом на културата Борис Христов. Билети на ePayGo и мрежата на EasyPay. Повече на onedancefestival.com. 34, отивай към напредък.
2: Те нали затвориха?
1: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да, да, добър ден.
3: Бързо, пращайте кола за напредък. Рогошко шосе 6.
1: Подари си 5-звезден комфорт и уелнес изживяване в Санте Спа Хотел Велинград. Вземи специалната ни оферта от неделя до четвъртък, нощувка с подарък обяд. Очаква ви гурме удоволствие и уют, който стопля. Резервирай още днес на spahotelsante.com.
4: Радио КТФМ. Съвременната хит музика.

0: едно време
1: един площад
0: и на него
1: се събрали принцове, принцеси
2: и един мечок,
1: който изял почти цялата торта.
0: Ама почти.
1: И имало игри, награди, песни, танци и толкова смях, че празникът станал вълшебен. Вълшебно лято с Катър FM на 1 юни от 17.30 на площада пред общината. И знаеш ли, в тази приказка добрите герои помагат на други деца.
3: Вълшебно лято
4: със съдействието на
5: Верона Резиденс, бутикови сгради в идеалния център на Пловдив. Джак България. Внос и продажба на индустриални шевни машини Джак. Интелигентно оборудване и цялостни решения за шивашката промишленост. От Джак България.
1: Зозоле. Желирай с куката.
5: Смарт парк. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
6: Диком М13. Транспорт, логистика, хладилни складови бази. Диком М13. Партньорство, основано на доверие.
5: Физиомед.
7: Професионална физиотерапия и рехабилитация с доказани специалисти.
5: Улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
8: Комплекс Юстина Вилас.
9: Да те посрещнат като гост и да те

0: Кривицки и Сие. Национална медия за външна реклама. Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com. Брейт. Гаражни и индустриални врати.
2: Хеликон. За книгите и хората.
3: Авал 2004. Производство и монтаж на стоманени и алуминиеви фасади, ПВЦ и алуминиева дограма. Качество, на което може да разчитате. Авал 2004.
4: 100,4. The First Contemporary Radio. КТРФМ.
5: Здравейте, аз съм Виктория. Слушайте новият ми сингъл We Don't Get Along

0: FM. 9 часа. Лия Дизайн.
1: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
0: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
2: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Катра FM.

0: Малки, големи и още по-големи приятели на Катър FM.
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да!
3: Ура!
4: Вълшебно лято с Катър FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
5: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме.
0: А накрая ще има торта за всички.
5: Еха! Ще бъде шарено! Красиво и вкусно!
6: Вълшебно лято със съдействието на
7: Община Пловдив. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
8: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
9: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли.
10: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
11: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом.
12: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
13: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
14: Уау!
13: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
15: Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят, на едно място.
13: Дафори.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта.

0: матраци Блян.
1: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
1: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
2: Стелажи, проектирани в Зографа.
3: Стелажи, произведени в Зографа.
2: Оборудване, проектирано по ваша идея.
3: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
2: Оборудване, създадено за вашия успех.
3: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
2: Зографа, марката на вашия успех.
3: Зографа.com.
4: Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер.
5: На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения.
4: На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
0: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто. Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
6: Сърби, боли, щипе, кърви.
7: Хемороиди.
6: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: За да се справиш с проблема, решението е...
6: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
7: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
9: Катра FM 100,4.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. Катре ФМ ТОП
1: 40. Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катре ФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катре ФМ.
0: Това е Катре ФМ ТОП 40.
3: Етап 3 на Магнолия Форест е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
4: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
3: Аз съм вече в husestate.com и избирам.
5: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострой. Ангел Стоилов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com.
6: Дай ми първия милион.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси. Опитахте ли на място, поръчахте ли своя обяд или вечеря в бакалия, сол и пипер? Изобилие от супи, готвено с кара, риба, пици. Вземете от място или поръчайте на телефон 0895-67-76-67. А цените направо ще ви пленят. Бакалия, сол и пипер. Улица Петко Д. Петков, 41. Очакваме ви!
2: Фолклорен ансамбъл Тракия и националните училища за музикално и танцово изкуство в София, Котел и Широка Лъка ви канят на концерт-спектакъла «Пътят към Тракия». 4 юни от 20 часа. Античен театър Пловдив. Билети и Вентим с подкрепата на Община Пловдив.
3: One Dance Festival през май и юни в Пловдив. От древните химни до днес. От джунглата до дигиталната врява. Танцът е революция, празник и завръщане от дома. Спектакли от Европа и България в Дом на културата Борис Христов. Билети на ePayGo и мрежата на EasyPay. Повече на onedancefestival.com.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: СПА Хотел Александър в етнографски комплекс Златоград.
6: Тук историята оживява във всяко кътче.
5: Тук почиваш, празнуваш и се забавляваш.
6: СПА Хотел Александър. За СПА удоволствие с минерален басейн, за тимбилдинг или семейни събития.
5: За празник в механа или тематичен ресторант.
6: СПА Хотел Александър. 0888-59-51-59.
7: Съвременната хит музика. FM.
8: Hey Bulgaria, this is Medun and you're listening to my new song with Henderson now on.

0: Xbox Party за 4 FM, по разписание и ще пристигне на стация и четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В Party Zone на 4FM.
4: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
5: Стелажи, проектирани в Зографа.
6: Стелажи, произведени в Зографа.
5: Оборудване, проектирано по ваша идея.
6: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
5: Оборудване, създадено за вашия успех.
6: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
5: Зографа, марката на вашия успех.
6: Зографа.com.
7: Училище Максимум отвори нов модерен филиал в Браниполе. Лятна езикова академия. Курсове по английски и изкуства и детска занималния. Учим, играем и се забавляваме. За записвания телефон 0882 145 341. Посетете офиса ни в Браниполе на улица Родопи 25 до магазин Рила или вижте програмите на maximumbg.com.
8: Подари бижу и спечели сърцето ѝ. Симикс.
9: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
8: Имикс. Пловдив Плаза.
9: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Имикс БГ.
7: Вашият дом, вашият бизнес, вашето бъдеще. Вече 30 години строителна фирма Кониел го изгражда с грижа и качество по-високо от цената. Кониел строим не само сгради, а доверие.
10: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
11: Артра. Уникални идеи и иновативни повърхности.
12: Артра. Италиански декоративни бои мазилки. Подови системи. Дизайнерски решения.
11: Артра. Индивидуални интериорни решения. За всеки дом, ресторант, вила, хотел.
12: Артра. Куклинско шосе 12А. Срещу входа на Рекорд. С безплатен паркинг.
13: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Би абитуриенти, шоколадов бутик Радиславчева ви пожелава щастлив старт и сладки моменти в живота.
1: 0888-020-337 Zita Engineering.
2: Кога?
1: Сега.
2: Какво?
1: Гаражни и портални врати, охранителни рулетки, огради и оградни пана, автоматизация на врати, автоматични бариери с Zita.
2: Вие сте на ход.
1: Zita Engineering.
3: Yes!
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
6: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
7: Ново Ферка Медикал Естетикс. Иска да е по-стегнат силует без операция и без възстановителен период. Body FX е новата модерна технология за оформяне на тяло. Работи срещу масните натрупвания, изглажда целулита и стяга кожата само за няколко процедури. Body FX терапията е комфортна, безопасна и подходяща за зони като корем, паласки, бедра, ръце и дори двойна брадичка. Запишете своята консултация за Body FX. Ферка Медикал Естетикс. Подарете си увереност в собственото тяло още днес.
8: Търсите дом без излишни нерви и разходи? Terra Nova Rogoš.
9: 6 дизайнерски обзаведени къщи. Само на 10 минути от Пловдив. Изграждаме вашия нов дом днес на цена от 700 евро на месец и възможност за 100% финансиране.
8: Terra Nova Rogoš. Спокойствие, двор за децата и място за колата.
9: Terra Nova Rogoš.
10: Подари си 5-звезден комфорт и уелнес изживяване в Санте Спа Хотел Велинград. Вземи специалната ни оферта от неделя до четвъртък, нощувка с подарък обяд. Очаква ви гурме удоволствие и уют, който стопля. Резервирай още днес на spahotelsante.com.
11: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-65.
12: Катра FM.
13: Катра FM.
12: 100,4. Съвременната хит музика.

Emoce 104. The first contemporary radio. Κατρέφεμ.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. 100,4. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Маленькі, големі і аж типо големі. Приятелі на Катер ФМ.
1: Готові лізти за много ігри, забавлення і веселба?
2: Да!
3: Ура!
2: Волшебно я то з Катер ФМ.
0: На 1 юні от 17:30 на Пуштада Притопщината.
3: Ще печеєм на граді. Ще іграєм ікри. Ще пем. І ще танцюваме.
0: А на краю ще йма торту за всички.
3: Еха! Ще буде шарено.
4: Волшебно лято със съдействието на
5: Община Пловдив. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
6: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
5: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли. Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
7: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом.
8: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
9: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
10: Уау!
9: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
11: Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
9: Дафори.
7: Катра ФМ.

когато искаме да похапнем нещо вкусно. Веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?

0: вашите колекции на dx.bg.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
3: Изпребари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпребари лятото още днес.
2: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
4: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
5: Радио Катър ФМ. Съвременната хит музика.

0: Морсбанк за партизан, катрафен се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на Катрафен.
4: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострой. Ангел Стоилов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com.
5: Матраци Блян.
6: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
5: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
6: Матраци Блян.
5: За да се събуждате с усмивка.
7: Опитахте ли на място, поръчахте ли своя обяд или вечеря в бакалия, сол и пипер? Изобилие от супи, готвено с кара, риба, пици. Вземете от място или поръчайте на телефон 0895-67-76-67. А цените направо ще ви пленят. Бакалия, сол и пипер. Улица Петко Де Петков, 41. Очакваме ви!
8: СПА Хотел Александър в етнографски комплекс Златоград.
9: Тук историята оживява във всяко кътче.
8: Тук почиваш, празнуваш и се забавляваш.
9: СПА Хотел Александър. За СПА удоволствие с минерален басейн, за тимбилдинг или семейни събития.
8: За празник в механа или тематичен ресторант.
9: СПА Хотел Александър. 0888-59-51-59.
10: Дай ми първия милион.

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Хелоуин, Пауърулф и за първи път в България Bad Religion на Мидали Дарерок. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Пауърулф идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидали Дарерок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Ивентим.
2: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
3: Артра – италиански декоративни бои-мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
2: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
3: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
4: Ката FM – съвременната хит музика.
5: Hey Bulgaria, I'm Los Frequencies and you're listening to my new single So Much Beauty Around Us with Nathan Nicholson now on 4F.

0: едно време един площад и на него
1: се събрали принцове, принцеси
2: и един мечок,
0: който изял почти цялата торта.
3: Ама почти.
0: И имало игри, награди, песни, танци и толкова смях, че празникът станал вълшебен. Вълшебно лято с Катър FM на 1 юни от 17.30 на площада пред общината. И знаеш ли, в тази приказка добрите герои помагат на други деца. Вълшебно лято!
4: Със съдействието на...
5: Верона Резиденс. Бутикови сгради в идеалния център на Пловдив. Джак България. Внос и продажба на индустриални шевни машини Джак. Интелигентно оборудване и цялостни решения за шивашката промишленост. От Джак България.
0: Зозолец. Желира из куката.
5: Смарт парк. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
6: Диком М13. Транспорт, логистика, хладилни складови бази. Диком М13. Партньорство, основано на доверие.
5: Физиомед.
7: Професионална физиотерапия и рехабилитация с доказани специалисти.
5: Улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
8: Комплекс Юстина Вилас.
9: Да те посрещнат като гост и да те изпълнят.

0: Кривицки и Сие. Национална медия за външна реклама.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Уча се. Уроците на разбираем и интересен език.
3: Рефан пожелава на всички деца щастливо и вълшебно лято.
4: Катра ФМ 100,4.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 12 часа.
2: Даника. Център за гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на
3: обувки и чанти Фабиано. Фабиано.

104. Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Скъпи абитуриенти, Шоколадов бутик Радиславчева ви пожелава щастлив старт и сладки моменти в живота.
4: Стелажи, проектирани в Зографа.
5: Стелажи, произведени в Зографа.
4: Оборудване, проектирано по ваша идея.
5: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
4: Оборудване, създадено за вашия успех.
5: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
4: Зографа, марката на вашия успех.
5: Зографа.com.
4: Етап 3 на Magnolia Forest е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
6: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
4: Аз съм вече в husestate.com и избирам.
7: Вашият дом, вашият бизнес, вашето бъдеще. Вече 30 години строителна фирма Кониел го изгражда с грижа и качество по-високо от цената. Кониел строим не само сгради, а доверие.
8: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
9: Сърби, боли, щипе, кърви.
10: Хемороиди.
9: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: За да се справиш с проблема, решението е...
9: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
10: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: Доверете се на оригинала. Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
11: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Якоб Орлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
0: Радио КТФМ. Съвременната хит музика.

Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твоят час с най-добрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник, 8 вечерта.

0: срещи английски е труден, ама той е като игра.
1: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
0: Вече съм готова за шестица и за певица.
1: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
2: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
3: Здравейте, скъпи приятели! Пловдив винаги е бил едно голямо вдъхновение за мен. Заедно с прекрасните музиканти от група Акага и невероятните таланти от Тайният оркестър, ще ви съберем на 6 юни на едно прекрасно място. Вълшебно! Младежкият хъл! Знаете, че музиката на открито звучи много по-емоционално и много по-истински и страстно. 6 юни, Младежкият хъл, Пловдив. Елате заедно да попразнуваме бъдеще време. Ще се радвам да се видим там.
2: Орлин Горанов, Акага и Тайният оркестър. 6 юни, Младежки хъл. Билети на lifepass.bg.
4: Фолклорен ансамбъл Тракия и националните училища за музикално и танцово изкуство в София, Котел и Широка Лъка ви канят на концерт-спектакъла «Пътят към Тракия». 4 юни от 20 часа. Античен театър Пловдив. Билети и Вентим с подкрепата на Община Пловдив.
5: За всички малки и пораснали деца, незабравим празник с героите от Маргаритка. На 31 май от 12 часа в East Road Retail Park ще има музика, игри, танци, много смях и още повече изненади.

0: Retail Park.
1: Подари бижу, изпечели сърцето и Симикс.
2: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
1: Имикс. Пловдив Плаза.
2: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на imix.bg.
3: Народни песни, танци и обичаи на едно място. Народен събор Пловдив. Един от най-големите фолклорни фестивали в България. 15, 16 и 17 май. Парк Лута. С подкрепата на Община Пловдив.
4: Телефон за реклама в Радио Катра FM. 032 634 655.
5: Радио Катра FM.

0: едно време един площад и на него
1: се събрали принцове, принцеси
2: и един мечок,
1: който изял почти цялата торта.
0: Ама почти.
1: И имало игри, награди, песни, танци и толкова смях, че празникът станал вълшебен. Вълшебно лято с Катър FM на 1 юни от 17.30 на площада пред общината. И знаеш ли, в тази приказка добрите герои помагат на други деца. Вълшебно лято!
0: Със съдействието на...
3: Верона Резиденс. Бутикови сгради в идеалния център на Пловдив. Джак България. Вноси продажба на индустриални шевни машини Джак. Интелигентно оборудване и цялостни решения за шивашката промишленост. От Джак България.
1: Зозоле. Желирай с куката.
3: Смарт парк. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
4: Диком М13. Транспорт, логистика, хладилни складови бази. Диком М13. Партньорство, основано на доверие.
3: Физиомед.
5: Професионална физиотерапия и рехабилитация с доказани специалисти.
3: Улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
6: Комплекс Юстина Вилас.
7: Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел.
8: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и Сие. Национална медия за външна реклама.
9: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
10: Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com.
11: Брейт. Гаражни и индустриални врати.
12: Хеликон. За книгите и хората.
13: Авал 2004. Производство и монтаж на стоманени и алуминиеви фасади, ПВЦ и алуминиева дограма. Качество, на което може да разчитате. Авал 2004.
14: Това е Катър FM.

0: Марсбан за партизан, катрефен се движи по разписание и ще пристигне на станция и четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на Катрефен. Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: One Dance Festival през май и юни в Пловдив. От древните химни до днес. От джунглата до дигиталната врява. Танцът е революция, празник и завръщане от дома. Спектакли от Европа и България в Дом на културата Борис Христов. Билети на ePayGo и мрежата на EasyPay. Повече на onedancefestival.com.
3: Ново Ферка Medical Aesthetics иска да е по-стегнат силует без операция и без възстановителен период. Body FX е новата модерна технология за оформяне на тяло. Работи срещу масните натрупвания, изглажда целулита и стяга кожата само за няколко процедури. Body FX терапията е комфортна, безопасна и подходяща за зони като корем, паласки, бедра, ръце и дори двойна брадичка. Запишете своята консултация за Body FX. Ферка Medical Aesthetics. Подарете си увереност собственото тяло още днес.
4: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
2: Подари си 5-звезден комфорт и уелнес изживяване в Санте Спа Хотел Велинград. Вземи специалната ни оферта от неделя до четвъртък, нощувка с подарък обяд. Очаква ви гурме удоволствие и уют, който стопля. Резервирай още днес на spahotelsante.com.
5: 100,4 КТФМ. Съвременната хит музика.

0: Стелажи. Проектирани в Зографа.
1: Стелажи. Произведени в Зографа.
0: Оборудване. Проектирано по ваша идея.
1: Оборудване за магазини. Произведено в Зографа.
0: Оборудване. Създадено за вашия успех.
1: Оборудване за магазини. С марката Зографа.
0: Зографа. Марката на вашия успех.
1: Зографа.com.
2: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
3: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострой. Ангел Стоилов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com.
0: 34, отивай към напредък.
4: Те нали затвориха?
0: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да, да, добър ден.
5: Бързо, пращайте кола за напредък. Рогошко шосе 6.
6: Подари бижу, изпечели сърцето и Симикс.
7: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
6: Имикс, Пловдив Плаза.
7: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Имикс БГ.
8: Гоше, измислих. Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
9: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
10: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
11: Радио Катрен ФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
12: Радио Катрен ФМ.
13: Hey Bulgaria, this is Medun and you are listening to my new song with Henderson now on

0: 14 часа.
1: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
0: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра FM. Партизона.
3: Привет, привет, парти хора! Добре дошли в следобедното шоу на КТРФМ. Аз съм Мира и ще ви водя през световните хитове и горещи новини в следващите 5 часа, а малко по-късно отново ще имам гост в студиото. Както се казва в телевизията, линиите са отворени. Очаквам вашите музикални обаждания на телефон 032-634-655 и съобщения в фейсбука на КТРФМ. Започваме с новият ми абсолютен фаворит Sienna Spiral с последният си сингъл от Дяволът носи Прада 2 Material Lover.
1: 100,4 Съвременната хит музика.

What's up в ефира на КТРФМ. Кметът на Пловдив обяви, че градският транспорт се подобрява, цитирам, с малки стъпки. Честно казано, пловдивчани вече са свикнали точно така да идва и автобусът. Все пак вече има работещи електронни табла и валидатори в част от автобусите, така че поне градският транспорт започва леко, малко от малко да прилича на 2026-та, не на реалити с елемент на изненада. Все пак нека малките стъпки да не са толкова миниатюрни, а напоследък много хора ми се оплакват от грубото отношение в градския транспорт, а аз питам кому е нужно. И без това е толкова

0: малки, големи и още по-големи приятели на Катър FM.
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да! Ура! Вълшебно лято с Катър FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
2: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме.
0: А накрая ще има торта за всички.
2: Еха! Ще бъде шарено, красиво и вкусно!
3: Вълшебно лято със съдействието на
4: Община Пловдив. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
5: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
6: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли.
7: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
8: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом.
9: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
10: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
11: Уау!
10: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
12: Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят, на едно място.
10: Дафори.
13: Партизона.

0: Вашия дом, вашия бизнес, вашето бъдеще. Вече 30 години строителна фирма Кониел го изгражда с грижа и качество по-високо от цената. Кониел. Строим не само сгради, а доверие.
1: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
2: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
1: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
2: Булевард България, 115, зад високия блок.
3: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
0: Училище Максимум отвори нов модерен филиал в Браниполе. Лятна езикова академия. Курсове по английски и изкуства и детска занималния. Учим, играем и се забавляваме. За записвания телефон 0882 145 341. Посетете офиса ни в Браниполе на улица Родопи 25 до магазин Рила или вижте програмите на maximumbg.com.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Народни песни, танци и обичаи на едно място. Народен събор Пловдив. Един от най-големите фолклорни фестивали в България. 15, 16 и 17 май. Парк Лута. С подкрепата на Община Пловдив.
6: Радио Катра FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
7: Катра FM. Това е Катра FM. Катра FM.

максималните температури ще бъдат между 17 и 21 градуса по Целзий. Температурата на сянка е усойна, затова препоръчвам да си носите връхна дреха, особено по-късно вечерта. Катра FM.

0: I Can Wait, Bob Sinclair, Kisa, чухме в Партизона. Дара влиза доста уверено в Евровизия тази година, след като букмейкери вече я нареждат сред фаворитите за финала. Песента и Бангаранга събира все повече реакции онлайн, а около българското участие този път има шум, който не е само в коментарите на роднини във Фейсбук. Тази вечер, 14 май, е вторият полуфинал на конкурса, а Дара ще открие шоуто и ще излезе първа на сцената. Тежка задача, защото първият участник обикновено или се помни много, или хората все още си търсят дистанционното. Но за сега прогнозите за нея изглеждат повече от добри. Честит Бангаранга ден на всички, а Партизона продължава с нещо толкова лятно. Dive into the ocean.
1: Това е Партизона на КТРФ.

0: Скъпи абитуриенти, шоколадов бутик Радиславчева ви пожелава щастлив старт и сладки моменти в живота.
1: Стелажи, проектирани в Зографа.
2: Стелажи, произведени в Зографа.
1: Оборудване, проектирано по ваша идея.
2: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
1: Оборудване, създадено за вашия успех.
2: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
1: Зографа, марката на вашия успех.
2: Zografa.com.
3: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
4: Здравейте, скъпи приятели! Пловдив винаги е било едно голямо вдъхновение за мен. Заедно с прекрасните музиканти от група Акага и невероятните таланти от Тайният оркестър, ще ви съберем на 6 юни на едно прекрасно място. Вълшебно. Младежкият хълт. Знаете, че музиката на открито звучи много по-емоционално и много по-истински и страстно. 6 юни, Младежкият хълт, Пловдив. Елате заедно да попразнуваме бъдещето време. Ще се радвам да се видим там.
5: Орлин Горанов, Акага и Тайният оркестър. 6 юни, Младежки хълм. Билети на lifepass.bg. Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Якоб Орлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
1: 34. Отивай към напредък.
6: Те нали затвориха?
1: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да? Да, добър ден?
7: Бързо! Пращайте кола за напредък. Рогошко шосе 6.
8: Търсите дом без излишни нерви и разходи? Терра Нова Рогош.
9: 6 дизайнерски обзаведени къщи. Само на 10 минути от Пловдив. Изграждаме вашия нов дом днес на цена от 700 евро на месец и възможност за 100% финансиране.
8: Терра Нова Рогош. Спокойствие, двор за децата и място за колата.
9: Терра Нова Рогош.
10: Съвременната хит музика. Катра FM.

3 минути остават от първия ефирен час на Парти Зона с Мира. Не се плашете, тук сме до 19 часа, а след малко в студиото влиза специален гост. Лидия от Stage Park, която ще ни разкаже за предстоящата програма на Младежкия хълм. Доста тематично слушаме и едно истински лятно парче. Машкинада в следобеното шоу на Катрефен. Останете с

0: FM.
1: Петнайсе часа. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
3: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на... Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
1: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
4: Добре дошли във втори рунд на Парти Зона с мен Мира. Напомням ви, че именно вие диктувате цвета на най-слушания ритъм в ефира на Катър FM, като се обадите на телефон 032-634-655. Очаквайте интервю с Лидия, която ще ни разкаже какво да очакваме на младежкия хълм, но първо ще чуем едно много старо, но много любимо парче от Наташа Бедингфилд, Written. Усмихнете се и се почувствайте поздравени от мен.
0: Катър FM.

0: Graceland чухме в Партизана. Приятели, до мен вече стои Лидия, която ще ни запознае от първо лице с предстоящата програма на Младежкия хълм, едно от любимите места на пловдивчани и, разбира се, гости на града. Привет, Лидия! Сигурна съм, че слушателите ни тръпнат в очакване да запълнят своите календари това лято. Какво предстои?
1: Здравей, Мира! Всички слушатели тръпнат в очакване, ние самите също тръпнем в очакване. В Пловдив вече времето се стабилизира, навънка стана топличко и подходящо за събития, като още през май месец стартираме с един голям празничен концерт на световно известната фолклорна формация Мистерия на българските гласове, която вече повече от 30 десетилетия представят България пред целия свят и правят мост между поколения и държави. Концерта ще бъде представен с новия им проект Гласове и струни, заедно с Георги Андреев и Куатро Квартет. Като за 24 май по случай българската книжовност, писменост, култура и просвета, ще имаме специални гости от всички пловдивски училища, ясли, детски градини, читалища. Всички представители на тези институции, които са нашите основни съвременни водители в тази така важна тема. Така че стартираме с 24 май с Мистерия на българските гласове. Концертът ще започне към 19.30 часа, като всички посетители, както и за всички останали наши събития, могат да заповядат поне 2 часа по-рано да се настанят, да се нарадват на хубавата обстановка и атмосфера на Младежкия хълм.
0: Прекрасно! А има ли билети за 24 май?
1: Да, има билети, все още са в продажба. Могат да си ги купят от сайта lifepass.bg и да побърза, защото времето наближава.
0: Еми, това звучи толкова хубаво. Сигурен съм, че има вече хора, които, доста хора, които са планирали напред календарите си. Какво друго очакваме от вас?
1: Програмата ни за юни месец е пълна, като още през 4 юни ще посрещнем Пощенска кутия за мръсни приказки, най-доброто от Пощенска кутия за мръсни приказки, като специални гости ще бъдат Алекс Раева, Александър Сано, Ива Софианска, Ники Саноев, Камен Водиничаров и Ейбо. Те ще ни поразят с двучасови истории, които знаеш, че...
0: Абсолютно, който е
1: точно
0: ходил,
1: така.
0: Който е ходил, знае и винаги повтаря. Аз също съм била, нямам търпение. В Пловдив мисля, че не съм била.
1: В Пловдив при нас със сигурност ще се получи нещо наистина изумително, както и всяко едно събитие, което ще се осъществи на Младежкия хълм, носи различна стойност за публиката. След това следва Орлин Горанов на 6 юни, заедно с неговия проект Бъдеще време, група Акага и Тайният оркестър. Наистина превъзходен, уникален концерт, който наистина се заслужава да се чуе, и отново за него, както и за Пощенска кутия за мръсни приказки, могат да се купят на lifepass.bg, но не спираме до тук. Почти всеки уикенд, даже всеки уикенд, дори през седмицата има събития. На 13 юни ще ни гостува Мария Илиева с уникален концерт. Тя прави 25 години на сцена през тази година. Под мотото Пловдив липсваше ми, защото Мария Илиева от доста време не е идвала и ще ни зарадва с много музикални парчета, ще ни представи своите нови парчета и ще ни потопи наистина в, както в носталгията, така и в това, което в момента е модерно, съвременно и най-търсено.
0: Да, звучи точно като нея.
1: Точно като нея, да. И освен концертите, комедийните формати са много търсени и в интерес на истината това, което наблюдаваме ние като организатори на различни събития на Младежкия хълм, те за момента са най-интересни, защото обхващат доста широка аудитория. Да. Четири жена микрофона заедно с Милица Гладнишка ще бъдат на 14 юни, веднага след Мария Илиева.
0: Супер!
1: Където ще си говорим за истории, които мислим, но не казваме на глас. Абсолютен смях без филтър. Така че това ще бъде една доста силна програма през юни месец. Разбира се, това не е всичко. Предстои да обявим още доста интересни неща, Като съветвам всички хора да влезнат, да си закупят билетите сега, преди да са свършили, защото местата при нас са ограничени.
0: Абсолютно, звучи наистина много, много интересно. Хем да отидеш с приятелки, хем с мъжа, хем с децата, има си по...
1: За всеки по нещо.
0: Да, за абсолютно всеки. Добре, обобщаваме. Предстои първият концерт е на 24 май, след това 14 юни.
1: След това 4 юни, Пощенска кутия за мръсни приказки. След това 6 юни, Орлин Горанов заедно с Кага и Тайния оркестър. Мария Елиева на 13 юни под мотото Пловдив липсваше ми. 14 юни, 4 жени на микрофона с Милица Гладнишка. И междувременно само да кажа, че на Младежкия хълм в периода от 28 май до 1 юни, Деня на детето, ще има Пловдив Фуд Парк Фестивал за различни кулинарни експерименти, храни, хапвания, напитки и много занимания за децата, особено за 1 юни, различни творчески работилници. В общи линии подготвили сме се наистина да направим едно наистина хубаво стартиращо лято.
0: Много, много силен календар. Ами, мисля, че вече хората са си направили от сега планове за напред, защото всички събития звучат прекрасно. Напомням ви, аз също, да следите, да си купите билети още от сега, не го оставяйте за последния момент. И се наслаждаваме на едно прекрасно лято на Младежкия хълм. Много, много благодаря, че ни беше на гости. Да, аз очаквам и пак да дойдеш, да. И пак така хубаво да ни разказваш и да ни напомниш за хубавите неща, които се случват в Пловдив. Благодаря ти, Партизона продължава с So Much Beauty Around Us.
2: Партизона на Радио Катра FM.
3: Hey Bulgaria, I'm Las Vegas and you're listening to my new single So Much Beauty Around Us with Nathan Nicholson now on Katra.

степен чухме в Партизона. А сега ще поговорим и за едно от най-вълнуващите предстоящи събития на 1 юни. Вълшебно лято с Кадър FM. Тази година каузата на празника Вълшебно лято има своята важна мисия. Събраните средства ще бъдат дарени на сдружения Различни, но равни Пловдив. Родителска организация, която повече от 20 години подкрепя деца и младежи с тежки

десетки семейства и работи за осигуряване на рехабилитация, терапия и достоен живот за децата, както и за тяхната социална интеграция и равни възможности в обществото. С вашата подкрепа ще помогнем на тези деца да получат необходимите грижи, терапии и шанс за по-пълноценен живот. Затова ви очакваме на 1 юни на площада пред общината. Ще се забавляваме, ще пеем, ще танцуваме, ще даряваме, а накрая, както винаги, по стар обичай, има и по парче торта за всяко дете. Очаквам ви на 1 юни, а сега продължаваме партизона с съвсем обичайното песен Terms and Conditions. 100,4 КТФМ. Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Търсите дом без излишни нерви и разходи? Тера Нова Рогож.
5: 6 дизайнерски обзаведени къщи. Само на 10 минути от Пловдив. Изграждаме вашия нов дом днес на цена от 700 евро на месец и възможност за 100% финансиране.
4: Тера Нова Рогож. Спокойствие, двор за децата и място за колата.
5: Тера Нова Рогож.
6: Подари бижу, изпечели сърцето и Симикс.
7: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
6: Имикс в Пловдив Плаза.
7: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Имикс БГ.
8: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така луксът ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
9: Ех, Миме, тук ме нави! Златна си ми!
2: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Яко Порлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
10: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
11: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
12: Артра – италиански декоративни бои-мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
11: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
12: Артра – Кукленско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
0: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.
13: Hey Bulgaria, this is Medun and you're listening to my new song with Henderson now on.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Днес времето в Филибета остава слънчево, а максималните температурни стойности се движат между 19 и 21 градуса по Целзий. Вероятността за валежи е под 10%, а облачността постепенно намалява до 0. През нощта небето остава ясно, а температурите не падат под 10 градуса. 4 FM.

0: Готови ли сте за ваучера за 30 евро от Алпи? Нашите приятели от бомбонена фабрика Алпи подготвят още вкусни изненади за вълшебно лято с Катер ФМ, а днес е време за нещо сладко и много лесно. Кажете ни, кой е любимият ви вкус близалки горска приказка? Напишете го в коментар, тъгнете приятел, с когото бихте унищожили цял пакет без грам огризение и може точно вие да спечелите ваучер за поръчка на стойност 30 евро. Играта продължава до 19 май, а победителят ще изтеглим на живо след 15 часа в парки зона. 30 години Алфи правят десото една идея по-сладко. Те ще бъдат наши гости и на празника Вълшебно лято, а и всички, които няма да спечелят, ще има много от продуктите на бомбонена фабрика. Те ще имат и специална игра на сцената, затова ви очакваме на 1 юни пред община Пловдив.
1: Това е Партизона на КТРФМ.

0: Стелажи. Проектирани в Зографа.
1: Стелажи. Произведени в Зографа.
0: Оборудване. Проектирано по ваша идея.
1: Оборудване за магазини. Произведено в Зографа.
0: Оборудване. Създадено за вашия успех.
1: Оборудване за магазини. С марката Зографа.
0: Зографа. Марката на вашия успех.
1: Зографа.com.
2: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострой. Ангел Стоилов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com.
3: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
4: СПА Хотел Александър в етнографски комплекс Златоград.
5: Тук историята оживява във всяко кътче.
4: Тук почиваш, празнуваш и се забавляваш.
5: СПА Хотел Александър. За СПА удоволствие с минерален басейн, за тимбилдинг или семейни събития.
4: За празник в механа или тематичен ресторант.
5: СПА Хотел Александър. 0888 59 51 59. Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. СПА център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
6: Гарденвю. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Гарденвю. Виж на Twin Park BG.
7: Народни песни, танци и обичаи на едно място. Народен събор Пловдив. Един от най-големите фолклорни фестивали в България. 15, 16 и 17 май. Парк Лута. С подкрепата на Община Пловдив.
8: В предаването има продуктово позициониране. Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655.

0: FM. Κατρα FM.
1: 16 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
3: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
4: 4 следобед в Партизона с Мира. Времето просто лети, но аз съм тук до 19 часа, за да ви радвам със съвременната хит музика в ефира на Катра FM. Преди да продължим с трафика, ви напомням, че очаквам музикалните ви обаждания на телефон 032-634-655. Споделете ми какво ви се слуша, поздравете любим човек или дори мен самата.
0: Пътната обстановка с подкрепата на... Обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
4: Движението в района на кръстовището между булевард Куклинско шосе и улица Индустриална ще бъде временно ограничено утре в петък заради преасфалтиране на пътната настилка. От 9:30 сутринта до 14 часа е предвидено затваряне за движението на северното платно на улица Индустриална в участъка от кръстовището с Куклинско шосе до кръстовището с булевард Александър Стамбулийски. Посоченият часови диапазон трафикът по западното платно ще се осъществява в една лента.
0: Катра FM. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: едно време
1: един площад
0: и на него
1: се събрали принцове, принцеси
2: и един мечок,
1: който изял почти цялата торта.
0: Ама почти.
1: И имало игри, награди, песни, танци и толкова смях, че празникът станал вълшебен. Вълшебно лято с Катър FM на 1 юни от 17.30 на площада пред общината. И знаеш ли, в тази приказка добрите герои помагат на други деца. Вълшебно лято!
3: Със съдействието на...
4: Верона Резиденс. Бутикови сгради в идеалния център на Пловдив. Джак България. Вноси продажба на индустриални шевни машини Джак. Интелигентно оборудване и цялостни решения за шивашката промишленост. От Джак България.
1: Зозолец. Желира из куката.
4: Смарт парк. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
5: Диком М13. Транспорт, логистика, хладилни складови бази. Диком М13. Партньорство, основано на доверие.
4: Физиомед.
6: Професионална физиотерапия и рехабилитация с доказани специалисти.
4: Улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
7: Комплекс Юстина Вилас.
8: Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел.
9: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и Сие. Национална медия за външна реклама.
10: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com.
4: Брейт. Гаражни и индустриални врати.
11: Хеликон. За книгите и хората.
12: Авал 2004. Производство и монтаж на стоманени и алуминиеви фасади, ПВЦ и алуминиева дограма. Качество, на което може да разчитате. Авал 2004.
4: Партизона на Катра FM.

I Can't Wait чухме Party Zone. Лизо се ядоса на алгоритмите в социалните мрежи и обяви, че те буквално разбиват музикалната индустрия. Според нея вече дори големи изпълнители пускат нова музика, а половината им фенове разбират 3 дни по-късно от случайно TikTok видео с рецепта за паста. Певицата твърди, че платформите показват всичко толкова разбъркано, че вече е почти невъзможно една песен да стигне до всички и да стане истински масов хит. И честно казано, има логика. Преди чакахме нов албум, а сега алгоритъмът решава дали ще видим новата песен или 14-то видео с куче, което кара скейтборд. Сега на всичкото отгоре трябва и да обяснявам на баба, че всяко видео, което ми изпраща във Facebook е AI. Само музиката остана истинска, затова ви черпя с най-новото от Лизо, за да разберете и вие, че има такова. Бич в Party Zone. Катрефен. Партизон.

0: 0888 020 337. Zita Engineering.
1: Кога?
0: Сега.
1: Какво?
0: Гаражни и портални врати, охранителни рулетки, огради и оградни пана, автоматизация на врати, автоматични бариери с Zita.
1: Вие сте на ход.
0: Zita Engineering.
2: Yes!
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
5: В училища Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
4: Вече съм готова за шестица и за певица.
5: Училища Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
6: Фолклорен ансамбъл Тракия и националните училища за музикално и танцово изкуство в София, Котел и Широка Лъка ви канят на концерт-спектакъла «Пътят към Тракия». 4 юни от 20 часа. Античен театър Пловдив. Билети и Ивентим с подкрепата на Община Пловдив.
7: Здравейте, скъпи приятели! Пловдив винаги е бил едно голямо вдъхновение за мен. Заедно с прекрасните музиканти от група Акага и невероятните таланти от Тайният оркестър, ще ви съберем на 6 юни на едно прекрасно място. Вълшебно! Младежкият хъл! Знаете, че музиката на открито звучи много по-емоционално и много по-истински и страстно. 6 юни, Младежкият хъл, Пловдив. Елате заедно да попразнуваме бъдещето ни. Ще се радвам да се видим там.
8: Орлин Горанов, Акага и Тайният оркестър. 6 юни, Младежки хълм. Билети на lifepass.bg.
9: Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Ново Ферка Medical Aesthetics иска да е по-стегнат силует без операция и без възстановителен период. Body FX е новата модерна технология за оформяне на тяло. Работи срещу масните натрупвания, изглажда целулита и стяга кожата само за няколко процедури. Body FX терапията е комфортна, безопасна и подходяща за зони като корем, паласки, бедра, ръце и дори двойна брадичка. Запишете своята консултация за Body FX. Ферка Medical Aesthetics. Подарете си увереност в собственото тяло още днес.
3: One Dance Festival през май и юни в Пловдив. От древните химни до днес. От джунглата до дигиталната врява. Танцът е революция, празник и завръщане от дома. Спектакли от Европа и България в Дом на културата Борис Христов. Билети на ePayGo и мрежата на EasyPay. Повече на onedancefestival.com.
4: Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Пловдив този следобед ще е типично майски, слънце, топло време и разбира се сезонът, в който излизате с якия за всеки случай и после го носите като наказание цял ден. Температурите ще стигнат около 21 градуса по Целзия с разкъсана облачност и слаб вятър. Утре ни очаква подобно време.

Гиго, Dance чухме в Партизона. Джейми Фокс очаква третото си дете, първо от настоящата си приятелка Алис Хъкстип, която е с около 20 години по-млада от него. Новината е потвърдена от американски медии, а двойката е заедно от 23-та с кратк раздял по пътя и повторно събиране през 25-та година. Това ще е ново попълнение в семейството на актьора, който вече има две дъщери от предишни връзки. Днес новината обикаля всички големи развлекателни медии, а феновете вече я коментират като още един нов сезон в личния живот на Фокс. Аз, нали знаете, че не обичам клюки, затова продължавам напред и ви черпя с златен хит Kanye West и Джейми Фокс Gold Digger в ефира на Катра FM. Катра FM 100,4.

0: Матраци Блян.
1: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
1: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
2: Скъпи абитуриенти, Шоколадов бутик Радиславчева ви пожелава щастлив старт и сладки моменти в живота.
3: Стелажи, проектирани в Зографа.
4: Стелажи, произведени в Зографа.
3: Оборудване, проектирано по ваша идея.
4: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
3: Оборудване, създадено за вашия успех.
4: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
3: Зографа, марката на вашия успех.
4: Zografa.com.
5: Ангел Стоилов 96 АД. Търговия с черни и цветни метали. Производство на заготовки и детайли от стомана. Лазерно, плазмено и газопламъчно рязане. Апкант и дробострой. Ангел Стоилов 96 АД. 032 622 102 и на astoilov96.com.
6: Етап 3 на Магнолия Форест е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
7: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
6: Аз съм вече в husestate.com и избирам.
8: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
9: Опитахте ли на място, поръчахте ли своя обяд или вечеря в бакалия, сол и пипер? Изобилие от супи, готвено с кара, риба, пици. Вземете от място или поръчайте на телефон 0895-67-76-67. А цените направо ще ви пленят. Бакалия, сол и пипер. Улица Петко Д. Петков, 41. Очакваме ви!
10: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
11: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
12: КТРФМ. 100,4.
13: Hi Bulgaria, this is Blanca and you're listening to my brand new single Asereje Airplane Mode on Radio KT.

Любимо ново парче от Зейн чухме в партизона Sideways. А сега отново ви напомням, че очаквам музикалните ви обаждания на 032 634 655.

0: 17 часа. Даника. Център за гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
1: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
3: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра FM. Партизона.
4: Привет, привет, работливи парти хора! Стрелките сочат 5 следобед, което означава официален край на работния ден. Отпразнувайте го с музиката в ефира на Катра FM и ми се обадете на телефон 032-634-655, за да ми споделите какво ви се слуша. Партизона продължава веднага след трафика.
1: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
4: Днес точно в 5 следобед в Пловдив има силна концентрация на полицейски патрули около Дондуковата градина на булевард 6 Септември, на булевард България, зад Панаира. На Васил Априлов има поставена камера за сичаща скоростта, но там едва ли ще срещнете проблем с превишаване на скоростта заради тежкия трафик. Тапа от автомобили ще ви посрещна по цялото протежение на Васил Априлов, чак до кръговото на Централна гара. Булевардите Руски, България, Северен, Мария Луиза и Източен са силно натоварени.
1: Катра FM. Радио Катра FM. Съвременната хит музика. Oh,

0: Малки, големи и още по-големи приятели на Катър FM.
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да! Ура! Вълшебно лято с Катър FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
2: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме.
0: А накрая ще има торта за всички.
2: Еха! Ще бъде шарено! Красиво и вкусно!
3: Вълшебно лято със съдействието на
4: Община Пловдив. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
5: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
6: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли.
7: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
8: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом.
9: Интеркомплекс ООД. Вашият надежден партньор в сферата на енергетиката.
10: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
11: Уау!
10: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
12: Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
10: Дафори.
13: Това е Партизона на Катра FM.

чухме след обедното шоу на КТРФМ. Оливия Родриго споделя, че вторият я албум е бил значително по-труден за създаване заради огромния натиск след успеха на Sour. Тя признава, че вместо да пише спокойно, често е усещала очакванията на публиката като фон във всяка песен. Певицата споделя, че този период е бил пълен със съмнение и самокритика, защото всички са очаквали нов голям хит още от самото начало. Днес тя казва, че е научила да се дистанцира от натиска и да се фокусира повече върху самото творчество, а не върху резултата. И в крайна сметка хитът е на лице и е тук в Партизона Drop That Gorgeous. 104.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фъртуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: Вашият дом, вашият бизнес, вашето бъдеще. Вече 30 години строителна фирма Кониел го изгражда с грижа и качество по-високо от цената. Кониел строим не само сгради, а доверие.
2: Фолклорен ансамбъл Тракия и националните училища за музикално и танцово изкуство в София, Котел и Широка Лъка ви канят на концерт-спектакъла «Пътят към Тракия». 4 юни от 20 часа. Античен театър Пловдив. Билети и Ивентим с подкрепата на Община Пловдив.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
3: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
2: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
3: Булевард България 115, зад високия блок.
4: Густо майна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
5: Само във вторник и сряда в Kaufland Пловдив вземи броколи 500 грама за 1 евро и 37 цента и пилешки грил микс La Provincia за 4 евро и 99 цента за килограм. Kaufland.
6: 34, отивай към напредък.
7: Е, те нали затвориха?
6: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да, да, добър ден.
8: Бързо, пращайте кола за напредък. Рогошко шосе 6.
9: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
10: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
11: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Този четвъртък Райчо Слънчака е на целодневна смяна над тепетата. Термометрът отчита максимална стойност 21 градуса по Целзий, а вятърът е слаб до умерен от югоисток. Вероятността за валежи е близо до нулата, а утре ни очаква подобно на днешното време с променлива облачност. Катра FM.

Готови ли сте за ваучер за 30 евро от Алпи? Нашите приятели от бомбонена фабрика Алпи подготвят още вкусни изненади за вълшебно лято с Катер FM, а днес е време за нещо сладко и много-много лесно. Кажете ни, кой е любимият ви вкус близалки горска приказка? Напишете го в коментар, тъгнете приятел, с когото бихте унищожили цял пакет без грамо гризение и може точно вие да спечелите ваучер за поръчка на стойност 30 евро. Играта продължава до 19 май, а победителят ще изтеглим на живо след 15 часа тук в Партизона. Успех на всички! 100,4

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Етап 3 на Magnolia Forest е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
4: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
3: Аз съм вече в husestate.com и избирам. Стелажи, проектирани в зографа.
5: Стелажи, произведени в зографа.
3: Оборудване, проектирано по ваша идея.
5: Оборудване за магазини, произведено в зографа.
3: Оборудване, създадено за вашия успех.
5: Оборудване за магазини, с марката зографа.
3: Зографа, марката на вашия успех.
5: Зографа.com.
6: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
3: Подари си 5-звезден комфорт и уелнес изживяване в Санте Спа Хотел Велинград. Вземи специалната ни оферта от неделя до четвъртък, нощувка с подарък обяд. Очаква ви гурме удоволствие и уют, който стопля. Резервирай още днес на spahotelsante.com.
7: Здравейте, скъпи приятели! Пловдив винаги е бил едно голямо вдъхновение за мен. Заедно с прекрасните музиканти от група Акага и невероятните таланти от Тайният оркестър, ще ви съберем на 6 юни на едно прекрасно място. Вълшебно! Младежкият хъл! Знаете, че музиката на открито звучи много по-емоционално и много по-истински и страстно. 6 юни, Младежкият хъл, Пловдив. Елате заедно да попразнуваме бъдещето време. Ще се радвам да се видим там.
2: Орлин Горанов, Акага и Тайният оркестър. 6 юни, Младежки хъл. Билети на lifepass.bg.
3: One Dance Festival през май и юни в Пловдив. От древните химни до днес. От джунглата до дигиталната врява. Танцът е революция, празник и завръщане от дома. Спектакли от Европа и България в Дом на културата Борис Христов. Билети на ePayGo и мрежата на EasyPay. Повече на onedancefestival.com.
8: Търсите дом без излишни нерви и разходи? Терра Нова Рогож.
9: 6 дизайнерски обзаведени къщи. Само на 10 минути от Пловдив. Изграждаме вашия нов дом днес на цена от 700 евро на месец и възможност за 100% финансиране.
8: Терра Нова Рогож. Спокойствие, двор за децата и място за колата.
9: Терра Нова Рогож.
3: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
10: В предаването има продуктово позициониране.

What It Feels Like, Toby Romeo и Antos чухме в Партизана. Сега продължаваме с Miley Cyrus. End of the World. Остават 10 минути до последният ефирен час на Партизана с Мира за днес.

0: Mantra FM.
1: 18 часа.
0: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на Радио Катра FM. С подкрепата на...
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
1: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Добре дошли в последният ефирен час на Парти и Зона с Мира за днес. Вече би трябвало всички да сте далеч от офисите си, освен ако не работите от вкъщи между печката и пералнята с разходки до хладилника. Отпразнувайте края на работния ден с едно обаждане на телефон 032-634-655. Споделете ми какво ви усмихна днес и как поддържате настроението, аз ще ви поздравя с песен в ефира на Катра FM. Следващите две парчета са допълнителни допинг за настроението и високата вибрация. Започваме с Sienna Spiral, Material Lover, след това Марк Ронсон и Рей Сюзен.
0: Катра FM 100,4.

0: hit muzică. Catra FM.
1: Partizana.
2: Привет, Мира.
1: Здрасти, Саше.
2: И честито ти майско време, готино лятно, пак слънчево, точно за партизона и коктейлчето на плажа.
1: Точно така. Да. Коя песен искаш да чуем в този момент?
2: Еми, след сега тази песничка не Деми Ловато фаст.
1: Супер, пускам я.
2: Раздвижим пак с нея ти е много голосо, че музикално са добре готини вечерта.
1: Благодаря.
2: Мерси, чао, чао.
1: Чао. Партизона.

Катра ФМ. Тази година празникът Вълшебно лято има своята важна мисия. Събраните средства ще бъдат дарени на сдружения различни, но равни Пловдив. Родителска организация, която повече от 20 години подкрепя деца и младежи с тежки физически и интелектуални увреждания, синдром на Даун и церебрална парализа, аутизъм и други неврологични състояния. Сдружението обединява десетки семейства и работи за осигуряване на рехабилитация, терапия и достоен живот за децата, както и за тяхната социална интеграция и равни възможности в обществото. С ваша подкрепа ще помогнем на тези деца да получат необходимите грижи, терапии и шанс за по-пълноценен живот. Очакваме ви на 1 юни пред общината за един незабравим празник. А сега Партизона продължава с летните хитове Dive into the Ocean, следвано от Бразил.

0: Би абитуриенти, шоколадов бутик Радиславчева ви пожелава щастлив старт и сладки моменти в живота.
1: Подари бижу, изпечели сърцето и Симикс.
2: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
1: Имикс в Пловдив Плаза.
2: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Имикс БГ.
3: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така луксът ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
4: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
5: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Якоб Орлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
6: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
7: Народни песни, танци и обичаи на едно място. Народен събор Пловдив. Един от най-големите фолклорни фестивали в България. 15, 16 и 17 май. Парк Лута. С подкрепата на Община Пловдив.
8: Радио Катра ФМ.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Утре денят в Пловдив започва със слънце и температури около 11 градуса. Първата половина ще има някой друг досаден облак, но след обяд времето остава предимно слънчево, а максималните температурни стойности ще достигнат 22 градуса по Целзий. Не се очакват валежи или бури, само истински пловдивски айляк.

0: Партизана. Базар Капанов тръгва на тур и този път излиза извън Пловдив. Екипът зад събитието обяви, че през юни формат ще гостува в Бургас, Хисаря и София, като ще пренесе със себе си авторски брандове, ръчно изкуство и познатата градска атмосфера. Идеята е духът на Капана да излезе извън квартала, да се разходи и да види други градове. С музика, авторски брандове, ръчно изкуство и градска култура, екипът зад платформата продължава мисията си да създава живи срещи между хора, творчество и градска среда. А ако искате да кандидатствате за участие, може да го направите през техният нов сайт kapana.eu. Сега Партизона продължава с See You Again, Drone in Ibiza.
1: 100,4 Партизона на радио КТРФМ.

0: Ново Ферка Медикал Естетикс. Иска да е по-стегнат силует без операция и без възстановителен период. Body FX е новата модерна технология за оформяне на тяло. Работи срещу масните натрупвания, изглажда целулита и стяга кожата само за няколко процедури. Body FX терапията е комфортна, безопасна и подходяща за зони като корем, паласки, бедра, ръце и дори двойна брадичка. Запишете своята консултация за Body FX. Ферка Медикал Естетикс. Подарете си увереност в собственото тяло още днес.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси. Матраци Блян.
2: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
2: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка. Спа хотел Александър в етнографски комплекс Златоград.
3: Тук историята оживява във всяко кътче.
1: Тук почиваш, празнуваш и се забавляваш.
3: Спа хотел Александър. За спа удоволствие с минерален басейн, за тимбилдинг или семейни събития.
1: За празник в механа или тематичен ресторант.
3: Спа хотел Александър. 0888 59 51 59.
4: Дай ми първия милион, да си

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Хелоуин, Power Wolf и за първи път в България Bad Religion на Мидали Данерок. Сиквите от Хелоуин ще отпразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидали Данерок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Ивентим.
2: Това е Катра FM.

последните минути от Парти Зона, за да ви благодаря, че споделихте този летен айлашки следобед с мен. Аз съм Мира и ви очаквам утре по същото време, два следобед в ефира на КТРФМ, за да посрещнем уикенда заедно и да изпратим работната седмица. Слушаме Dolce Anxiety.

104. The first contemporary radio. 4FM.

0: едно време един площад и на него
1: се събрали принцове, принцеси
2: и един мечок,
1: който изял почти цялата торта.
0: Ама почти.
1: И имало игри, награди, песни, танци и толкова смях, че празникът станал вълшебен. Вълшебно лято с Катър FM на 1 юни от 17.30 на площада пред общината. И знаеш ли, в тази приказка добрите герои помагат на други деца. Вълшебно лято!
3: Със съдействието на...
4: Верона Резиденс. Бутикови сгради в идеалния център на Пловдив. Джак България. Вноси продажба на индустриални шевни машини Джак. Интелигентно оборудване и цялостни решения за шивашката промишленост. От Джак България.
1: Зозоле. Желирай с куката.
5: Смарт парк. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
6: Диком М13. Транспорт, логистика, хладилни складови бази. Диком М13. Партньорство, основано на доверие.
7: Физиомед. Професионална физиотерапия и рехабилитация с доказани специалисти.
8: Улица Достоевски 1 и булевард Христо Ботев 150.
9: Комплекс Юстина Вилас.
10: Да те посрещнат като гост и да те изпратят като приятел.
11: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и Сие. Национална медия за вашата реклама.
12: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
13: Уча се. Уроците на разбираем и интересен език.
14: Рефан пожелава на всички деца щастливо и вълшебно лято.
15: Катре ФМ.
16: Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Якоб Орлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
5: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
6: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
5: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
6: Артра – Кукленско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10

24. Съвременната хит музика. Катра FM. Mixed. This is Mixed. This is Mixed Vibes.

κάθε hit μουσικά. This is 4FM Mixed Vibes.

0: 21 часа.
1: Катра FM. This is Катра FM Mixed Vibes. 10.

0: 22 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM.

0: 23 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM.

104. The first